Tinna sibtóin céir le senam. Seo an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: Dálivé seinintmuid é daoibh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na Gaelibhe.

0: Dinne siftúin céad le sellam
1: vís.
0: Se a nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Sé an nascán ceol is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.